blæsen engang. Blåden med sådan en blæret lukkel. Flodstunge øbel. Jeg blev sådan en